0: anim. Ɛna Awurade asɛm baa me nkyɛn anɔpa sɛ, onipa ba, Israel fie, atuatefoɔ fie no, nka nkyerɛ wo sɛ, ɛdeɛn na woyɛ yi? Ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ Awurade Nyankopɔn seɛ nie, adesoa yi fa ɔberempɔn a ɔte Yerusalem ne Israel fie a wɔwɔ wɔn mu no nyinaa ho. Ka sɛ, mene mo nsɛnkyerɛnneɛ. Sɛdeɛ meyɛɛ no, saa na wɔbɛyɛ wɔn. Ɔtukuro mu, nnommumfa mu na wɔbɛkorɔ. Na ɔberempɔn a ɔwɔ wɔn mu no, anim rebire no, ɔde n'adesoa bɛte no kɔn ho, na wafiri adi. Ɔfasuo mu na wɔbɛtu tokuro sɛ wɔrefa mu afiri adi. Ɔbɛkata n'ani, na wamfa n'ani anhunu asase no. Na mede masɛw bɛgu ne so, na wayi no me fidie mu, na mede no akɔ Babel, Kaldeafoɔ asase so. N'anum mpo ɔnhunu, na hɔ na ɔbɛwuo. Na wɔn a wɔatwa ne ho ahyia sɛ wɔbɛboa no nyinaa ne n'asafo nyinaa, mɛbɔ wɔn apete mframa nyinaa no, na matwe nkrantɛ adi wɔn akyi. Na sɛ mesunsum wɔn kɔ amaaman mu, na mebɔ wɔn pete nsase so a, wɔbɛhunu sɛ mene Awurade. Na mɛgya wɔn mu nnipa kakraa bi afiri nkrantɛ ne ɛkɔm ne owuyadeɛ no, deɛ ɛbɛyɛ na wɔaka wɔn akyiwadeɛ no nyinaa amaaman a wɔkɔ hɔ no mu, na wɔhunu sɛ mene Awurade. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, fa ahopopoɔ di w'aduane, na fa ahowosoɔ ne awerɛhoɔ no mu nsuo, na ka kyerɛ asase no so aman no sɛ, sɛ Awurade Nyankopɔn ka no Yerusalemfoɔ a wɔwɔ Israel asase soɔ no ho nie. Wɔde awerɛhoɔ na ɛbɛdi wɔn aduane, na wɔde ahodwirɛ bɛnom wɔn nsuo, ɛsiane sɛ n'asase adane afon, na ne mmayɛ abɔ no. Ɛsofoɔ nyinaa musubɔ no nti, ne nkuro a wɔtete mu no bɛsɛe, na asase no adane afon, na moahunu sɛ mene Awurade. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, abɛbusɛm bɛn na mowɔ no Israel asase so sɛ, na no kyɛ, na adehunu nyinaa yera. Ɛno nti ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni, mɛma abɛbusɛm yi to atwa, na wɔmmu no Israel mu bio. Na mmom kasa kyerɛ wɔn sɛ, na no ne adehunu nyinaa asɛm abɛn. Na adehunu biara ne atoronkɔmhyɛ biara rentena Israel fie bio. Na mene Awurade. Na mɛkasa, asɛm a mɛka no ne bɛyɛ hɔ. Wɔntwe nkɔ akyiri bio. O, atuateɛfoɔ fie, mo berɛ so ara na mɛka asɛm, na mɛyɛ. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, hwɛ, Israel fie ka sɛ, adehunu a ɔhunu no bɛba nna bebree akyi. Na ɛberɛ a ɛwɔ akyirikyiri ho nkɔm na ɔhyɛ. Ɛno nti ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, wɔntwe me nsɛm mu biara nkɔ akyiri bio. Asɛm a meka no, wɔbɛyɛ. Awurade Nyankopɔn.
1: Awurade yɛ fɛre ne nkoa nyinaa ne n'asase nyinaa mo ani so wɔ Misraim asase soɔ no nyinaa. Nsɔhwɛ akɛseɛ a w'ani hunuiyɛ, nsɛnkyerɛnneɛ ne anwade akɛseɛ no. Nanso adi bɛsi nnɛ, Awurade maa mo akoma a ɛnim adeɛ, ani a ɛhunu adeɛ ne aso ate asɛm. Na mama mo anante ɛserɛ so mfirinhyia aduanan, mo ntema nsuu mo ho, na wo mpaboa ntetew n'ase. Mo ani paano na mo anom bobesa ne nsa biara, na moahunu sɛ mene Awurade mo Nyankopɔn. Na moduru ha yi no, Hesbonhene Sihon ne Basanhene Og firi ne yɛn bɛkɔe na yɛkum wɔn, na yɛfaa wɔn asase de maa Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manasefoɔ abusuakuo fa sɛ wɔ ni so. Enti monhwɛ apam yi mu nsɛm ni so, na deɛ moyɛ nyinaa wie mo yie. Ɛnɛ mo nyinaa mogyina Awurade mo Nyankopɔn anim, mo atitire, mo mmusuakuo, mo mpanimfoɔ ne mo ahwɛfoɔ, Israel mɛma nyinaa, mo mma, mo yerenom ne wɔ hɔhoɔ a ɛwɔ wo nsraban mu, ɛfiri dua buni so kɔsi wo nsusafoɔ so. Sɛ wobɛhyɛ ne Awurade wo Nyankopɔn apam ne ne nsi a ɔne wo pam na ɔredi nnɛ yi mu, sɛ nnɛ ɔde wo si hɔ a yɛ ne man na ɔno nso ayɛ wo Nyankopɔn, sɛdeɛ ɔka kyerɛ wo ne sɛdeɛ ɔka wo nananom Abraham, Isak ne Yakob ntam no. Na ɛnyɛ mo nko na mene mo pam yi na medi nsie yi, na mmom mene wɔn a wɔne yɛn gyina Awurade yɛn Nyankopɔn anim ha nnɛ yi

aye aduhwam hye bochia okuo na faye ne tenten nye basafa efa na ne tetreten so nye basafa efa na nye ahina nan na ne soroko nye basafa baako na ne men so ntuetuemu a na fesika ma padura eso ne eho ne ne men ho hye na yesika hankra twa ho hye na ye ho sika nka mienu woni hankra no ase wona fenu na wonfa sika na wonfa mpoma nwurewure mu na odi asoa na mfa okuo si ne mpoma no na dredura ho sika na fesi ntwa mutam a ewo adanse adaka no ho no anim wonpata adwa a esi adanse no so anim dia menu be shia ho no eron hyeso aduhwam da no pa osiesi nkanea no a onhye aduhwam no na se eron din kanea ne sisi so anwumra a onhye aduhwam no e de aduhwam a wonhye no awurade anim mo a wonto ato aso nyinaemu mo onhye so aduhwam foforo bia ohye afode a na aduane afode na mo nhwie hwie san so nguso na da finhye mo preko na eron fa bone ho mpata afode mo gya no bi mpata wone me no so da fi ompata wo so preko mo a wonto ato aso nyinaemu e ya kronkron ni mu ade kronkron ma awurade na awurade ka kire mo sese so ubu Israel fo ano ehwe won dodo a won kan yi mu no won nyina mfo nkra mpata ade ma urade na so kan won a o yade bi ama wo mu de wo mani obi a wo kan no fra dodo a wo kan won mu no mma jitabna fa se kronkron bi ajitabna no tie jitabna ba ko ye jera aduno jitabna fa se urade mma so afɔrebɔde obi a wadi mfie aduono ne akyire a wɔkan no fra dodo a wɔkan wɔn no mu no mfa maso afɔrebɔde yi ma urade so wɔde maso afɔrebɔde no ma urade de apata ama mo kra a wɔde fo nto so na ohiani nso nte dwetabena fa no so na gyegye mpata sika no Israelfoɔ no nsɛm na fama ahyiaeɛ ntomadan no mu som no na ɛnyɛ Israelfoɔ no nkaeɛ urade anim na wɔmfa mpata ma mo kra na urade ka kyerɛ Mose

0: louder than academia.
1: Kwenimupa osofu Dr. William Kumi obaye okuni nipa wo mat kutabuo mu onipa na ne etene ne de pe enko anani eje ho onyankopon ehia no bi onyamfinhia adunu echi no asefa onyankopon asem na asem bia ko hiamu bia wo ye bia no so edensisan ye ba nipa mpempem na abrabo asachira ase babu adesua nipa kakra bi afine kwa akuduo ha afine kwa enimu sa ninyana ne se ogina brania ogina no kure so na won se asempa no ti no afia pe ha nkro ni eduoso mi ensem no bra dipa asafo wo shaase ne no na enya ise enyiri dipa asafo enei awo ewo amaya hodo bebro edue sia so Lagos nipa etena sibe empeduasa eti erode asem nipa wo Nigeria doso pa okko kuti erode asem osofo kumi nyadia asori no edie edansie esi ne kwan no pa mu kan se asempa no se kachre abodi biamfie benum ne se adwuma die eno na e sha asema ewiase nyina asempa ka ye friend GCK e free samre no okwa mia mia bibre nugu otakot okoyo afi na ba bi memu Ghana na ba Cameroon e ba Togo ba Zambia so afi na Transio akoy India mpo Philippines for Australia New Zealand ni Vanuatu ina asamba Canada ewa fi ayitwe mwi amaya hoduo ebeburo ohane edewotwe nipa bebre mpempemu na aba ona asacha wadwe se de edoso pa bria wonya mfishia de onwotwe edewotwe num no ani swade hunu no confirm omai bia okra bia hia sa juma die wi edaso hye no pa adofo maye nsori e na yanyi osofu entu wani die ene enije kese mu kofar ba GCK ura Dr. WF Kumiye yanyi aradia ye e wangwa pasi eni betimi ajesa fiepi echi yenye na ishiye muno unyankupo unshira ubiya ajontofuo radi ishira mu kankwa washira yenye wama kristo so wama yesu yosu yuhu kristo buhuni bibri radi ishira mu abrabo unshira mu sumu jume diyeyi omrema busu yansu ewe yesu dinmu ene etitri ahodo ho nyina ene PFM asafo di kanfo a wo bua madwuma di ekoso yi ne safo ahodo nyina ye dom papa ye ni asomo na me bano paya me kam ho etoda mi jina no jina dipa asenka enim ene de wo jina ewo asafuri nyina enim no gina na urade obemma yesu akosro bi akoba bi ekron yenye tumi akekese ne dia ye osun juma die kese kaache di ugina wo jeno urade e shirawo eja yeda wasu aye mi ho yeda wasi yenkabo mu wo honhom emu Yes, rewo urade se ebra ukoso ijira jidiemu no obehye yente bebre ewo yesu dimu we ye na twato aye hwe ye urade se obeba na yesre se obema wasafo ahodin ya yenema ngwasam ama wahindi enu wa Yesu di mu. Yada wa serade wa anu ye hu. Ewo Yesu di mu. Eni abon paye. Onyankopo nshira obetimi atenase. Ye ba yohane. Eti du num no. Imu ba ko enemy no. John chapter 15 verse 1 and 2. Wano na woye otiase da. Enyese na otiase na ejai debi anase obeba debi. Wano die abrebia woye woni die woni. Mini nukrobebo no. Na meja eni okuafo no. Weya edanipa etitrem yenu adi ekyere wo nyame baasa no mu. Me ni Yesu awo kasa ye onyankopon bene e na awo kasa fa eja no so ho na ansa na obewie asem no na afi waka won kronkron so ho asem nyame eja nyame oba ene onyame won kronkron na sesei a Kristo e no kasa ye wo e no wa kwan owo tumi se wo kasa fa na safo wo se mini no krobebo no na meja eni okuafo no fe imu mienu verse 2 me ho ban bia ensu aba no oyi na ebia ensu aba no oyi ho na aso aba bebre oha enye se yenim Kristo ntia yenim no pa wono ne agye kwa wo wono ne awurade dodo a bo awurade ti no wagye yen kwa ye wo ha enye se ye nyam nyam adwuma wo ye nyam adwuma no pa ye wo ha ene se Yesu ban bia na eso aba no obedodo ho na madwe m se makanya mi asemwa akwomya pi enu nti meso ababi enti mi hia so obetretre mi bio mi hia ahodwra bio mi hu ahotie bio na nka madwe m se enka mi hia se otwitwa de ehi hu nyi faso na fri ho nanso Kristo se se emai no eso aba no eja no ebe tete ho yie na etimi aso aba bebre eno ti de wo ha yi onyankopo adom ti de wo ha ekyira nso awurade adom ti de be shi agirifo nyina adwumadi kase na mebo mpa yesa awurade no ankasa be dware me na wo dware wo nso na ade bia ensese eke abrabo mu no Awurade ba hye ni nyina na yetimi aso aba pii ama ahenie no wo Yesu din mu yasem ne se osoro ahodwira ene ahotie ema abaso a ekɔ ne mu osoro etwitwa ye ho na wadwira ye ama yaso aba ekron aba ehoda divine pruning and purging for higher fruitfulness. Uye bibi ema wo mina ubeye ako amai piso. Besu abe pi eni ababi bre ewo Yesu edemon. Oka mia keye. Yehene mami ensa didi kai se ahusie si. Yedi ye anya osuma esu abe pi afi. Wo jura ye ho ama ya tena se da wo nokodie mu de toso mi ensan so ye die edi adanse se yesu aba no wagye atumu die edi kan ahosiesie ema abaso a wagye tumu preparation for acceptable fruitfulness die me fan se eya aba no e bia na wo soro amfa se ya aba pa die asase sofo ebe fan se e we de wa so aba na e bia na osoro so am tuli din se ye die me som a mi wo mu me Kristo gidi a me wo mu no mekasa aso aba no ebia na onyankopɔ no ankasa no so ne Kristo ɔno a ɔde adom ne dwuma die kɛse maayɛ no ebia na wamfrɛ no sɛ deɛ yɛɛ ne yɛ aba so ɛno nti ɛsɛ mehwɛ onyankopɔn asɛm no paa na mehu neɛ ɛsɔ ani a ɛyɛ aba soɔ wɔ awurade anim na sɛ mehunu sɛ saa aba soɔ no si tie a sɛ ɛsɔ awurade ani no ɛdeɛ na sɛ mesiesie me ho paa na megyae me ho nyinaa wo nso wogyaw wo ho nyinaa ma awurade paa na yɛatumi asiesie ho yie paa yɛhwɛ deɛ di kan no ɛ aho siesie ɛma aba so a wɔgye to mu preparation for acceptable fruitfulness yɛhwɛ deɛ ma mmiɛnsa wɔ pɔ a ɛdi kan no ase deɛ di kan sɛ yɛyɛ ɛman a yɛnso aba a yɛnso yɛwɔ nnua mmienu ho yɛyɛ man a yɛwɔ nnua mmienu ho sɛ ɛntumi nyɛ hɔ sɛ agyinifoɔ yɛwura kristo mu sɛ wɔno nokorɛ bobe no the integration of the believer branch into the true divine yɛhwɛ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa sɛ wɔn a ɛma a ɛman a wɔayi wɔ no ɛyɛ ahyɛnsodeɛ mpo ɛwɔ dua a wɔabu no anim tia no yɛhwɛ deɛ ɛdi kan wɔ pɔ a ɛdi kan no so no ɛyɛ adeɛ mu da ho yie paa yɛhu no wɔ honam mu deɛ ɛdi kan no deɛ ɛnneɛma a ɛntumi nyɛ hɔ sɛ woyɛ ɛman wɔ hɔ yi na wowɔ nnua mmienu ho saa mmerɛ no a nnipa bi wɔ hɔ ɔbɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ man ɛwɔ kristo mu na wayɛ man nso ɛwɔ dua no a ɛso abɔnkyerɛ no Judafo bɔbɔ ne sɛ ɔbɛyɛ saa no ɔmododoɔ no a wɔyɛɛ saa aka ne no ɔhunu kristo sɛ ɔho no sɛ kristo yɛwɔ ne mu na ɔbɔ mmɔde sɛ ɔbɛyɛ kristo mu na afei wɔasan akɔtena mose adwa nso so saa mmerɛ no a na yɛhu wɔm sɛ asomafo nnwuma mu wɔka m ho asɛm na wɔka kyerɛ paulo koraa sɛ paulo wonim agyinifoɔ dodoɔ a wɔha ɛwɔ kuroi mu na yɛnim sɛ wo deɛ wokasa kyerɛ amena mamufoɔ no na waka ama yɛate sɛ wo se yudafoɔ no agyinifoɔ yi ɛsɛ wɔgye kristo die na wɔmpo mose ɛne ne mmara no ɛne n'afɔrebɔ no nyinaa ɛne ɛntɛm bi a wɔapam dada no mu na seesei mɛnyɛ saa ɛna ɔbɔ mmɔden sɛ wɔbɛma no kɔkɔ na ɔka kyerɛ sɛ adɛn na woma kwan ɛma yudafoɔ agyinifoɔ yi wɔmo nya ɛman mmienu sɛ wɔwɔ yudafoɔ no hɔ wɔsan wɔ yesu nkyɛn nanso wɔntumi nsie o ɛnyɛ ade a ɛsi koraa honam mu mpo ɛnyɛ ade a ɛsi wɔ honhom mu so koraa ɛno nti owu ɛna yesu ɛka sɛ ɛwɔ yohane ɛti du nom yi mu baako no wɔka sɛ john 51 mene nokorɛ bobe no ɛkyerɛ sɛ ɛneɛ bobe bi nso wɔ ha nyɛ papa wɔ hɔ deɛ ɛkyerɛ ne sɛ duabɔne bi nso wɔ hɔ a ɛno deɛ obi a ɔyɛ nyamesomni bɛtumi de ne ho atare ho aa ɛberɛ a na ne nan baako si asafo no mu na wɔ nan baako nso a ɛsi atetesɛm a ɛyɛ wiase deɛ ɛsoɔ ɛwɔ wiase abosom mu ne sie ɛne anyamesom a ɛwɔ wiase mu na n'adwene si soɔ dabi wontumi nyɛ saa mmienu no wɔbɛyɛ dua man baako pɛ sɛ wowɔ nokuro bɛbɛ no mu nko ara ɛno na ɛde adwene sakyera ne gyidie wɔ kristo mu ba sɛ me ne nokuro bɛbɛ no na mɛgya ne okuafoɔ no emu mmienu verse 2 wɔ se me ho ban biara ɛnso aba no wankasɛ me ho ban biara ɛwɔ me mu na ɛsan wɔ mose mu wankasɛ me ho ban bi a ɛwɔ mose mu ɔse ɛwɔ me mu anaa wankasɛ ɛwɔ me mu ɛwɔ nyamesom bi mu dabi ɛman no deɛ ɛbɛtumi atena kristo mu nko ara ɛyɛ dua baako pɛ ɛman a ɛnso aba no oyi ɛfiri hɔ ababɛyi sɛ man no wɔ yade a ɛnokorɛ sɛ ɛbɛn dua nua a nkwa wo mu no a ɛman ababɛyi no ɛsoɔ ɛso aba ɛman no ɛwɔ amango ho no ebeso amango eti ne frere mango dua na emanya ewo anka ahonso no ebeso anka na Kristo se wonore no krobobe no na ne homai bia no ebeso aba ai fata Kristo pa ye hohomu aba no odo wonu so nyame ye odo ne se yenso ye wo Kristo mu dia ye wo odo benye ne gie ani gie a ewo urade mu no enye ne gie a ewo sanom ne nyame bone bia edane ni pa adwene esesei mu se no ye benye wo nyankopon so adwum asomdwe se wonam gidie so abu ye mpem ye nam ne so anya asomdwe onyankopon nim ye benya abotre onyame nya abotre no nya aye adena ka onyame amfa obibia hama amuru ditim ebra obaye bone no enyame abotwetre ntra wonpese obibia ebejra se yesu ye awurade mai dia ewo Kristo mu a enye yesu benya abotwetre pa Yes, I bring you now. Or you be a Yanin Sokra, new free. Nina, Tia, see if you yam ya baby, uncle. Dear Miss Sherman, nature will be a no so one in son, sir. Or Bano, so dear nature will be an idiot, you will pay any general. And son, O Crune, you re, what you might trust a boom come up. Yantia, yes, sir. Nipper be a no so near old Dennis's one, uncle. Nansu enipa a woni ababia no te Kristo ene wonso aba Kristo hwe no ene woni abodichire bia abrebia no oba na ye bibia na wodwojo se entiti entem na odwe ho se wosisa ne niamma na wonko wenya abodichire na abrebia oba die na bofreni watre wiasimu emfie deduo sempuni ndaduo sai ansana yawo abofrei abofrei wa dionim sesi apa ho wonim ohwe biu ne brebi abofra ba ye bibibia no woni ensokra ai wonya duanai numo na emfie mu ne sa abofra wo emfie nso ana enwotwe woye ne abofra ne mans emfie nso de ne mapi na obeya wani enye ho na san se wo fienti wani nguma wasuenti o se de woni e wo hu nima pinti ana wonti ase enti e wo trose munti no esese wo ma ekwan da ho wate ni pa bi so ho abre bia abofra ebe ye bibibi no a ne ne nye ho no woni ne ni ti ase kro no se ye ja enna no na wa ye ade hu hu bia kire no Erade hwehwe yense se ba den chanya de beso ba na erade hwehwe ba enya ofoforo mfie miensa nefa na obepe aba na wanhuru bi ewo so a wo se won twa sa biane firi ho adena agye asase na kentens wo dan so se ho ban bia aso aba no oyi ho na aso aba bebre ye kasafa die ma entimi nya ho se e mai bi e wo enua di aye sronko ehu yutimi nyu no ho mpo se dua aye enye dua kro se dia anka ene mango mai entimi si ho samre nanu na se webe si ababa na kabeso anka anase amango na ekoso wo se entimi nya ho ntine ruade se Matthew asempa itin si ano imodi lu nine Matthew 6:24 o se obia entimi som awura no benu anye sa obetane baako no wado baako anase odin ho bebata obaako no na obu baako enimtia bo kura baako mu obu bakwa ne mtia se yeso kristo mu dia asa se yapo dia bone no anyam som bone dia po abososom yapo se siti bia no e bia ye be friends kristo di bi ne de no o de ne bi akin camp trosem e dia bosom pa ye se o ye no nanso o hwe ne nyina mu a uhwe kukuo ni nyina ma uhwe anamo ni nyina uhu se abosom niema nkoa ya tetesem kwa ena woye na eye osumo mfaso ni suo di osumo nyankopon ma so osumo nyankopon e wo honhom ene nokremo nokre no eye asempa no edie no esese e wo ho na wo kronkron Eshayendi. Emaya hwade. O shayensu. Udiye kan chechre. Chose mu echre yanyi. Esese e woho. Endiye na. Esumno e radiye ni besopa. Esese yikura diye. Odiya semen mu. Na yapu ye ni tiya bako. Wasi ontimi. Eni so kristo. Na afeyi. Onki anko di mose mlanu tum. Ontimi enji kabari ni. Na afeyi. For a boy, what dim walk kumno was an jatum samre na so. I was a dona emu. I was a shiamuna. You heard a toss me no pa. A toss me no. A poor decana sim. Say, what did a jiddy for ya mine no eura no cre or strubbinum? The integration of the believer branch into the true divine tree. Oji di ni ye se, ayifro, awo di ne wura ono ne emu. Eche se, e kandye ni ye wwe chire, ni ye ni kristo mo. Ene kristo ba ye. Ye waha? Ya ti asempano. Che, en kwa jye di, eni o nipe biye mo. Eji se, yesu di no kwa. Na ye hunun so, se osuma hudu njina, afolbo njina, nipe njina, ya ye, asana yibishia kristo no, ewo nyankupo ni muno, osuro ni muno, nemfaso ni su, enunti ya san ya chi, ya faso ni su, ya sani fri hon, ya dani ya hon, eba di ya faso ni su, ayi hunu no, ya dani, eba, ya enso, eradi eni, na ya dani ya hon fri, saani ya menyan hon, and only a friend said, Adrian Sacheran, since you, Adrian Sacheran, TSU. And your name may be Ohio, and ye, S. O. Sacheran Free Home. Name Ohio, and your papa, so be Sacheran Free Home. Sir, may the Sikama Uhiania or the Serafwa, a year. May you know, Sir Sikana, may they mark the only Serafwa. Ebe buwa no, ama menkwa jia, ene yese misachira ifri hon, se, mye ni pebi, na ye mise, misari nyuma, ene be mami menkwa jie, ene amidi akensi bi esi me, ene die yesu a ye ente mwa, ba simi anasono, eni ye, saa tutu huu wye yi, ya mime diye ni kristu diye yi. Bema menkwa jia, abaswa meseme yosono, fasuo eni so. Fasuo maso, na enso radinsu eni. Elbasa ya se misachira, ifri huu se misu se. Medema huu tufo na mburu mburu mehu, eni makuwa nchina meye no, akuwa nchina yo, yi good nanso. Se madriye mise, ewa kwa nchile ena emami bonife free eno ene mami kwa nchile ya ene saa kwa nchile no ene esa misachile free hon wine chile ye si hunu se yeye adipebi mpu babo si eye nansu saa adipeyi eno ni ujina suwa nchile kwa nchile ya enye bibia ne ho a ese ne kristo esi akan yaje nkwa no ho wo no ono nkuto ene ses wo ye yaje nkwa enu ntie sakira na yedie njidie nso ya hoto so nyina ya reshe mu nyina ashe kristo nkwa emu ono ne yaje nkwa no enu na emeye maye nipa yedie ho wura no mu sese ebra ye hwe kristo suafo ye ho obehun se se suafo yi no no munyo bia omunhunu nyankopon ansano mu hwe kristo che sei philip no wa bai ena okaye nathaniel se hwe yei yehunu yesu mezaya no wona mose tro no hwasam na wo nim tro sam dada wo na omo hwe anim se de oba no wa subra no na omo nyina ehwe na se kio so kura ehwe anim ono na wonim se kristo bi ebeba eno ti na wo tu mirika ekofro achi dua no nya so omo nim hwe o na so asa na wo jai omo ho ama kristo ayo ma wura de no ma je nkwa no na omunya onyamfo mungura no krobebenu mu yemododo na ye kwa sorry ansa na mebe yo kristo ni abewura kristo mu na me kin ka chro sam no na mente piase na de odi man no se onye ni nyina no e won saforo mu no na wo ko no na wo ya kwankire so bom pa ye oye ni ma bibri anyamsom ekwan so na eno ne ne sanu nyuma otojum nanso enya me nyuma na me ntiasie a ah, enti ka me ni be fie ni suo abada bia na nka mabomodia na maye saade onyina we boni ntimi pata ntimi pata maboni o eye wo kristo eno nko a na betimi agye nkwa to saadjum nim na dodo ode tojun so anti asio eye da bia o jai na bra bo nyina ma kristo no o satira fe ni bone ho no na o gidi se yesu yesu enko ana betimi no ono ni agye nkwa ene ma wurade eno na ema wura no kure bobeni mu asma fo njuma eti mi nu no imodu asaso as of the apostle chapter 2 verse 37 na wati ye no e wo wo won akoma mu e he fo ne san ko fo you have you da fo share them fo nko fo no a na o mu chi onyankopon edie e so mbo so ke meji nyamidi ko a yesu se mo nyamidi na mo nyemi so mini ese ya jini di se wo ye wurade ono ko ani aje nkwa owo wo makumam oka se petro enu asuafo no se enu anom ye nya dey modu asan wo 38 o se na petro se won se mo sachira madwe edie no sachira efrim ho wo sachira wo po kristo no ho ze kristo no de ma ho pilato kain na mo hri mede nya de o mo sibo na sedium no mo sachira efri se o mo po kristo wo no ya je kwa no edie na o mo sachira kra efri ho yi o si ne mo ja no emra ye yi ene ye ma eso na wo sachira efri sa no mia odibe to wo mo ho eso no bise no mia mo nyam somfo de na so no mo ni kristo na o mo sachira efri de wo kan ye no ho se sa wo nipa wo yi wo de ahomone bezibu na etu ahomone na o sachira efri ho na o sachira efri se wama wama ye adia farasi fwone sa hindi fwone edi ye juma edi abo kristo asini yama mwon sacha madre yo na mwa wama mwenye na mwosu eluradi yesu dimu ema mwobwani fefri ema mwobwani fefri na mwubenya hon kron kron ache dieno Modu ya san enkron, verse 39. Na boshe no, eye mo, ene mumba, ene wana, wawo e chichra, e radi ye nyankupon, ebe fre won abenjina edia. Chou, e radi ye nyankupon, ebe fre won jina edia. Obe fre nimba, na nimba ni sachra, obe fre ni fipanfuo, Nanti fipam fwa no ensa chira ye. Obe fre. Amaya ho duwa e chaye huwa shia. Na sa amaya no so momo de. Na wafo mu e ngura kristo imu. Esu obe ye sa jis wa sa chira imu edu ya na ye. Verse 40. Ose na ode. Nsembibri kahun di wan adansye. Na wotu wafo se. Uma wanyo mo. Yi uhofri mo. Oho ifri ene ma ebusuya kontonchi mu wi ene adia ede dipa wo madwe sachre se omuhunu se aye ajuma adwe sachre anye se wo kan keke ewurade biyo di boy ni ah ya di boy ni e kwan ba se na wo ye bone no kan no chire no ewurade biyo di boy ni ah yo di boy ni ah one why I want to talk some contunchi. I want to talk away. The war or corner war. Nipa no more ekoba. Boni ena idiotry. Yeah, young kufo bonimu. I do such a shisha se. Ube suchra at your work free. Oh, hey, you who cry. Every. A busian contunchi. Emo. Eduana bako verse 41. Ena wana wadi efe eji nasemno. Wadi efe enijie eji adwisachi nasemno. Wanyan katon. Se wosume urade asana woyebe wo uyashimu. Wahu enyumbebri asana wo usuwa benye kristo. Unyeni uyeni pabone Yedi ya niye ye papa. Ansana ukura ukenya miye asemi. Debi echinye ni ho. Osu wamundi enijie. Ode fe eji nasemno. No bo wono su. Nadanwa. Wode akrabe ye mpensa. Ebe ka wono ho. Iwadu ya nami yonu verse 42. Ose na ukura asumafu wono. Uye adie di adansi ese wacho wangwa free adie nye kanenu njine mo na sisi waji uradi yesu kristu edise waji nkwanine ukra shafuwa na sisi nya adia ufri bonimu eba na wasi ya kwa bonimu adichie akwa kwa yoboni ebiu wasi otuwa swa nyese okona chila wanku nyese okona kumafafa u Debi omakuma okre njina. Ushiae. Hotefono. Ena wunya mkwa. Ewakuma njina. Oduwa ho. Ema ya wangfebiye suma. Ema urade. Otuwa suwa. Asuma fono chechile mwa. Anya yonkuye mwa. Ene panu bubu mwa. Wati asie pa. Se. Akane. Afashe eno. Otugui. Ye wapam da dem na sisi ade fofura kristo etintim no watu dada no a enye no gui na sisi obeto aso e o kristo de ye ayonkofa ne pa no bubuo emu no e wo mpae bo nso emu you heard it tells me say wo e pa edi kan no ase e maya wanya no asenso de e wo impodua a wo bu na ntia ho yuda man no de Omo, mfa kristo anjeshe, nenso. Nipa wenu mui. Na obe ben kristo no. onya odoma Kristo na wone Kristo kabo mu na wone no emmo mu ye se die ne ho hia petu kuma edikan no eti miensa first Peter chapter 1 verse 3 Ishranka yen eradi Yesu Kristo nyankopon ene eja aha Petro sumafo ne kase yo Petro Yuda fo sumafo ne kase so sofo ne kase si Yesu Kristo se ye eja o si ishranka yen eradi Yesu Kristo nyankopon ene eja Petro no ni muyi wo na se Yesu ye huni ye pa ebra Yesu e ba ye wo free Jordan mu no wono ba no a wo free suo mu na eni bi free suo e kasai se we enemy toba or so many na you hene eni ni pa e wo no huni pa no ni se Yesu dia wo ni pa suo ko na e janon so ene o kronkron so etna ne so be si ne so o kronkron be si ne so se ebuburo wonim se Yesu die na o yesronko kra onyame Yesu yesronko o kronkron so ye nipa sronko e masa abu sakatare bia maya dwim ye ntia se ana se wote onyame ase pa yi aho ɛne na nka wa yɛ Nyankopɔn nanso wontimi nyɛ Nyankopɔn nti no sɛ de abɔfra wo hɔ yi abɔfra ɔhyɛ ɔmaame yam wontimi nti ne maame ne ɔpapa ase ansa ne awo abɔfra no mpo yɛ wo abɔfra no mpo a abɔfra no ntimi nti ne maame no nyinaa ne ɔpapa no nyinaa ase wontimi nti ɛkwan ahodoɔ ɛfa so efa eja ne maame no hu nyina saa na etie nso sɛ yɛ nso a yɛda so wɔ honam emuyim yɛ ntimi ente nyame basa kro no ɔmo sɛ mo sitie paa na onyame asɛm aka akyerɛ ɛna Yesu ɔno a ɔma no kro no ewie pɛyɛ no ɔno so apoe sɛ eja ɔba ɛne nkronkron no ɛne nti ɔka sɛ enhyira ɛnka yɛ ne Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn ɛne agya ne mɔbrɔ hu no a ɛdɔɔso nti ahomɔborɔ nko a ne adom nko a wo ɔdɔ nko a ɛne ayɛ myɛ o ahomɔborɔ a ɛdɔɔso nti na ɔnam Yesu Kristo wo sɔreɛ Kristo sɔreɛ a ɔfiri awufuo mu no sɔreɛ no so awo yɛn foforɔ akɔ anidasoɔ a ɛmu wɔ nkwa mu wɔ kwan wɔfaa so ɛnya ayɛ nie seesei ya beye wo Nyankopɔn emba enam Kristo eso Yohane nguma edikan no Yohane nguma edikan etinum yemudu ngwatwe 1 John chapter 5 verse 18 wose yenim se obia wo Nyankopɔn awo no no onya bone di onyame awo no no ade ai wonya bone ansa ro Nyankopɔn ɛwo yɛ ni yɛ bibia ɛnya na yɛ di dwa yɛnum onipa no na ofiso betimi a ahame ofiso betimi ɛde me made ato ba bi obomode nanso me sɔre ntɛm kɔ no so ɛna me bɔ no ɛna me ma ne se baako tu yɛ ɛna me brɛ no aseɛ na yɛ dwa yɛnum ɛwɔ saa nneɛma yi ho nanso ni yenya ofoforo eyi ya kura se ye bo saa abrabo yi emrante ne maba nyina mu no odwa wonum saa onum saa oba we obi antimi kasa kire no he na oyer ho se wonu de obi antimi kasa kire no wonim me menya no na mene na ye we aye se odwa nanum sɛdeɛ bɔne a wɔyɛeɛ no na seesei ɛyɛ ya paa sɛ yɛyɛ bibi koraa te saa yɛnwayɛ no bɔne ho bio koraa o ɛyɛ ya paa ma bɔne no ɛyɛ ɔyɛ no na ya po boni se enya hodi ewo yenso na ya pemu ka unyankopon adom no se abrabo na kan ye bonu ye ntra se sa abrabo ni biokra unyankopon adom eno so ye nyina abrabo mo yesu di mo yenim se obibia unyankopon awo no no ye boni na mum die unyankopon awo no no ohwe ne ho so na obonefo no enka no ba mi ami eye pa obonef ono kura ne ho ne bu ha ye ni abeye se baye di akura ye ho bo ho adwa bo ho ban obonefo no ontimi kan amen of to me coming so amen ye be ko so agina kristo musa ye kwa na nyina wo yesu di mo ye ba e po tosum yinu no e po tosum yinu ahodwira wo drama aba yesu amana tan wo da bia ye hwe yohane asempa 80 dunum no imu miensa john 15:3 wo see asema maka akira munu nti moho enye fi the purging for abiding fruitfulness bra yesu kasa ayano engwangwa nasem no o kasa ayen nasem na yise ensuo ayesa ade a ehoro semna edware edwre yen ne hohoro ye ho mani pa ho fi we you don't know nasem ni yesu kasa ma yesu kasa e chere nasem no e manipa ho tee nasem no manipa adwene mo tee o nasem no manipa adwene mu ye kama e ma akoma mo tee kama yesu asem no manipa susu ye sesan yesu anka asem se wo de asem kase bobi na e mankofo no wo anka sase wo manipa na ni agye keke bi wo sim mo wo nya fi e na mo asem a maka akyerɛ mo no nti sana tie ne wo yete onyankopon kristo asem a enye nipa asem ne ate wo ne mum eye kristo asem na yinim se oni pe die wa yeso bi okasa maye wo ye ade a wo fe ne mu akasa asem no efri kristo che ne sane enam ne mu ko enam ne mu na aka ama nipa ate amena ba me nche sa asem no eno na ehoro me ho sisi kasa mua kasa dendeno wanya adie bi ya koko anani sesu obi anasi ya koko sa adie enye di ode kata microphone anono ene maa semono eye ye ana die hunu wo microphone no hunu nemum eye asemna efri kristo mua ono ne kasa mafuo kese na onamu kasa ebia de onamu kasa ebia no enipa tuntuma bibini ebia no yo ba bi mpo no onamu kasa ebia na oyo nipa bi a oyɛ obroni ana onipa bi enye nipa no ehu ahosu eyɛ asɛm no a efri kristo nkyɛn eba nam saa kasa fuo no mu no ene sakira yen abrabo nemum se de adwe esi se yehwe nipa no ko ado okasa nse no sitie wo nipa no hu nisu ene se de esi tie wo sia somu ene se de wonsi somu ye de ti na oka ne se ye se ye adwene saa na ye hwe asem kana de ne nemu kasa fa na se ene na de asem no ba na e ka asem no ma meti a eno ense same nemu ti se yi mo ho afio ene mo asem a maka ma kire mo no enti ehwe mu na verse 4 o se montra me mu na menso mentra mo mu se de e ban enti me efri wono ani mu enso aba e ti se etna bobe no mu no sa so na montumi e ti se motra me mu kachre se ebre nya nkwaje awie no ebre nya ofoforo no uma ye nyi yenko aye hu ni se mi hia mpa ebo hu hia se beye ko mu ye mi hia se beko ko tie nya mi ase meka e bible me nya nkwa se wudi oji hudi a etu ntimi hwiase da bi o wanya nkwa de na se se wo kristo mu so bo homode pa na oba abefa adum kwan so edi akenka bible no abompa akire egurade na waba sorry so na watie anipa binum so na watwe egurade anim na watna egurade mu da bia fi se se wonu ni ho ayentim so aba imu enum verse 5 o se Mene bobe no, mone mai no, die otami mu, na mensu metani mu no, onuwa na osu abepi. Osu abepi, ube su abepi pa. Odo, ube dobe bre, pi asumgui, asumgui pi. Wanije, anije pi. Abo de tre no ebedoso a ba mi ame papa sa abo de tre ene ni papi ne di ahyemfre biana abo tre no toda 8 ya di oye ene mi ame ni enura na metie ye na ahwe obeye bie wo Ntese memedi huru pa ansana wasayi bi ene abojukire be na etese yi osese unya abojukire na unya abojukire be pre si nya botema ye ho a oni eku bi amada o eku bi amba ntiasie bia ni ho no emba uja no mono abode bra uja we no bia transe kama bokwa Ye be ye nyema piye pa wa sitremu o yesu di mu. Asa fose siye yesa, esi miye ni. Weye pentikosi, asore. Yesu yeye pentikosi, asore. Na, won diye ye ye biyano wankabi, diye ye siso no, wanusu enye shemo de sa. Ese siye nyambo jetre, ema u biya. Asa mpakafu wa asore, eni pentikosi asore no. We no more ho home no. I when you're for Frodia or ho home no. And the ho home no, Edin a dino, and ya de bit my said ye yan so Pentecosti for him, ye de a ye bomb pie near who on crown crown way him win. Say, ye were about your trippy, my hoa, ye a binyabo trat, na bomb pie, I ye juma boom, ness say, me hoa. Wonka se se le misi yesronko firi wo ho misumi ho a misumi nwire ho se wo de me yesronko eche ho ye beye juma bomo afobu bia ni ho ema obia so intiti obia so ye beso aba pi eya abodi chire ewo yesu di mo osina se mokwatimi a motimi nya hwe ne ba me yesa ne hwe report toso mienu yi Asie, didi kain, e jidi fu a wo tina siye se e mai da wano kure mo. Ye tos mi yunu, ayonku ya wadia ma e mai ya e ta idwiano e hon da. Ye tos mi yensanon su, ebe ye abasu a wo yi se osonfu a wo ye e mai. Ye vye didi kain wapu a tos mi yunu na ase. Wano yonu kwe di fu anu wo tina si da se jidi fu Our year and mine, the faithful abiding believer branch. Yakika, you heard it to do no mu, me and San Cusi, in the Yashe as well for you mine. It to do barco, you might do me as Acts of the Apostle, chapter 11, verse 23. O say, na obaye, na obehunu, young coupon adomono. Neniche, we, o Kazafa or some phobi who, Kazafa Banaba, a home. Wano, na wonye obi a ote saaso no e wa Antiochia onye obi a wo ma saaso isukura wo ha enye banaba ena ebo aso no asomafo no Jerusalem na suma se onko Antiochia na ukodru ho no wo Yakobo adom pa e wo ho mebia se yadwan enka ne mabone ka sempawa.

na otise ananafo gya ene ntumasifo ojo na obetna ase anane dwete ayi emu na obei liwi emma emu na oyi wo mu se sika ne dwete yi wo ho agidifo mu yi wo mu ne niamma eye nyina yi firi ma brabo mu tretro mu dwira wo ho niamma mo mu ntimi so aba pii ne yi firi wo mu ho no aye wona wodi ayede ebre ewurade trene emu Yehwe de tos miyensa wo. Epo tos miyensa no. Ase. Ahudria butayi wo mu se. Yadibe suwa ba se asonfo. Mebo mpa ye se. Yebe suwa be pi. Ewe yesu di mo. The purposeful pageant for ministerial fruitfulness. Hebrew 4 wuma eti dumienu. Hebrew chapter 12 verse 6. Hebrew 4 wuma eti dumienu yimu ensi ano. Na die ewurade dono no na otwe naso otetre edwrae ho die ewurade dono no enna oyi ewira bone efi na brabo mu na washe no na die ewurade dono no enna otwe naso na washe obabia oje no imudu verse 10 Na ewom de wotwe yan aso enna kakra bi se de eye wona eni suo eno enko na ono de ye nyankopon tumfuo kase no de obo ye no de ono oye nyankopon no ye urade yesu kristo eja no de ye yie nti na otwe yan aso na ye nya aho na hotie no bi ye nya na hotie no ebi And until the main new or cronquium, Fisa Winakomutia, I'm Adam Sunu a cockra. Hunamun near Mana Irakra. Riasia Jaina. And so call. Now, when you meet a cron, that's the same. Or per se yan so. Yania. Yanya ne fre kronkrono, ne kronkrono, osoro kronkwi yen yen sa ekabi, enunti na ujura ye hon, enunti, ena upromponi di enye fri ye hon, enunti, ena uyo nyankopon ebanswa, na uye ujidi ni, a uye emai wo kristo mu, uye osonfo uye emai wo kristo mu, na waji utu mu, waji watu mu, Wadi wasi ho, se yanko na yanko suwa ba. Wei eni dienti ya, obe jira ho, nuwa jira ho, se yebe ye, na wetimea suwa bepi, obe suwa bepi, na unyai abasuwa eda, ewe yesu edimo. Eye honhuma ba no. Honhuma ba no, diye de maye no. Abasu wa ye akre yiye no. Ema ye kosu wa esu wa bada. Imu eduna verse 14. Ose, muni ni penyina antema asumdwye. Asumdwye na yabana. Menyawa fufro. Mewo, ni pebi, dudwa sa eneminimu. Nipaka akrebi na eneminimu wamo. Asumdwye ewo ho. Nebrea minyine no. Na me komanim wo awradi mu no afei nipa na me hu om no dɔso pii na wo hu nipa pii nipa menim wo mu wo ma me hu ni wo mu nipa na me nu om wo nim de opɛs wo ye de ne opɛs wo ye nipa met me hu ma bra bodo obɛyɛ mpo na bra nipa ne dɔso ne mu trɛ no Mwuse, wafreme nsaa, se nipa ndoo sokra, mini asundriye bibri, asundriye pi, asundriye kron, asundriye, nipa jinantema asundriye, nese, uware nso, na fi, nipa ndoo so,
oyere wo ho kunu wo ho ensenom nu wo ho ni panyana tra asomdwem na yehu ensafo hodo onso no a na aka ne wunim no afi ne nipa ne do so a akodie ene a pimpim bia ni ho ye nipa nya betra asomdwem no ne ahote a so bi kwati a onhunu ewurade no ye ni akire asomdwia ese nsaka nyina kronkron ese nsaka nyina ewurade enkoswada bebia simebia chiamu biamu wonfa mayensa wo yesu dinmo botaya kwansu ewurade bekoswa twere ye ho sa yetimi aso abapi aba bebre na ye nyai abaso da wo yesu dinmo amen yes sorry to say na ye ewurade nkasa empa ye mu Serati minio wasem mati na me pese me koso na me so abapi mo modin se odo ho be bata urade ho yes yes e maya obo modin se obeta dua mie no ho samre no a emu be so aba so abapi

na yɛtia wo sɛ bɛsoa bɛ yɛsoa bɛ pii mu yɛsoa bɛ bebree ama wo yesu din mu yɔ yɛbɔ mpɔ sɛ agya da deɛ wohwɛ firi hɔ no yɛne wohwɛ ma wɔ yesu din mefiri ne kɔ obiara de hiadeɛ ɛbɛsesa yɛbrɛ mɔ bɛsesa ayɛ fɛ wɔ yesu din mu Awurade asomfoɔ ahodoɔ baayɛ ɛne afiri safo ahodoɔ mu baayɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɛberɛ a yɛti asɛm yi no yɛdeɛ asɛm no bɛkɔ ama yɛsom dwumadie asesa atrɛ ɛwɔ yesu kristo din mu na yɛn nyinaa nso a yɛwɔ ha sɛ ɛyɛ asomfoɔ ɛwɔ asafo mu adwumayɛfoɔ wɔ asafo mu yɛbɔ mpaeɛ sɛ awurade deɛ twa toɔ ɛyɛsɛm a ade ama yɛ no ɛngu kɔ a Awurade dwumadie wɔ yi ebe nyinaa wɔ yesu din mu ne yɛaso aba yɛn nkwa nna nyinaa ɛwɔ yesu din mu awurade yɛsɔfo yɛsɔfo a wode na yɛ ɔsɔpanyi ama saa woto so yi a wode yɛayɛ adwuma na nnwumnɛ yɛ ama yɛ yɛsrɛ sɛ agya hyɛ ne ma bio ɔso agya yɛ ne foforɔ Osura ja shane din wo Yesu din mo Awurade adi ye pi firi soro emra ne so ewo Yesu din mo ye bom pa se eja abri bi obegina obeti afri wo chen afri wo soro dia opese won fa ma won ko fo won ko awo Yesu din mo bom pa se Awurade wonamu Bemana hwade. Obemana hwade. Bekrano. Na eja. Ye wambre wo yesu di mu. Sene nina sikune ni mnu. Sana na hwade nso enye wo yesu di mu. Na obetu wasu. Adi nkune mu. Adina amaya hudu bibre ama wafre ama wani di nso. Wani wani wanyamu wo yesu di mu. Na wana usisi yensu yin. Ama ya unya etwa kɛse Awurade obehu yɛn yɛbɛyɛ obi a yɛso aba pii wɔ Yesu din mu na n'ani bɛgye ɛwɔ Yesu din mu Awurade ɛberɛ a ɔba ha kyerɛ anɔpa bio ɛde foforɔ aberɛ Awurade sisi akoma ɛwɔ Yesu din mu yɛho nnwuma kɛse bree sisi no noma no di yie a kɔɔ ne mu paa wɔ Yesu din mu ɛne anwummerɛ yi nso dwumadie yi asɛnka bɔnte so die yi yɛbɛda adi ma wo tumi kɛsɛ ne no adi wɔ no mu na ma w'anim mmra ma yɛnhu wo ma yɛnya wo yɛnte wo nka wɔ hɔ wo biribiaa anwummerɛ no ɛhu wɔ Yesu din mu yɛda wo ase agya sɛ woayia no na wɔ Yesu din kɛseɛ mu ɛne yɛabɔ mpaeɛ

0: mu bio kra otime me mema so yi enum
1: ya mar moja moja eso te denso abi chatui adehuno afrile nanu ko
0: amen
1: adehuno ne
0: nana huno wote ene ebo wonsem ema yesu bon sempa ma yesu we die mu da ho ye pa enye urade aye

Madam Fu, utumi nko heavy money ye day in ye ye. Yakupon so ni jidi efe, obeso minu minu minu jidi ahe. Ose fa u baba kupe, enye emrechie nenye nentrie nenye mwanyi se ni emedi nkaka chro ni mom u baba kupe. Wini mbebi anu okro, ose mori abepo, so ye 3 day journey. Ya, yeah. Nansa onanti sa ansa nuduro, ari ni nyami ya ni ten ten ten sa. Di nyami ka ye no on dwun dwun hon he se wo jitu mu ana obeya na na se we ka se jama daya me su ye ni free nyami bon sam na su me daya na praise the Lord si ni nyine mo no babu ma yeti ase se Abraham di nkunim ebe di nkunim why um ye nye jidi wo nyami mo oni ye hwamo de biara da nyami oni ye hwamo da ti wo ka kire ni se na o kan se fa wo ba Oba kura wo dono Isaac ko Moria sase so na fa no ko bo ohiafo de oho na emipo ewo emipo mu ba ko a mekyre wo Abraham oye sitie eno dimri kase oko number 2 no was the strange obedience eno si enken fi verse 3 ho se asem no na ehu so Abraham oye sitie na Abraham sori eno patututu ankase na fami o ewrade ade eno ye na no pansu mi dai na fami ti nyame boa ochira ne mekro o se ye kan simpie ka e adwen se ni atiche yankopon nyame aka na sem nyen so ye di bi ka ho ne yi bi firi mu asofo no bi ende e din do asafo manu ntumi nye ntimu mi enye ni sei babu we hon de din do krofo de mu nyam sem e din do maramfo nya ona be ma ki yankopon de waka na no ano no obisa adom bra yesu kristo ka kire na suanfo se peter ne pen ne ho asem ko bisa se urade se mini afo me am presa na memfa nche no wa ma yesu anya no no no aka se mfie predio so ana na yesu se min kan kire emprenso ana no se de man kan kire se emprenso ni mo emprenso aka bo ho edioso ai do bia wo se ni ti what emo ehie o no I'm say radi ye nya de ensa to yare fo du anim ye yie ensa ye dan enye ye ti sanetie dia to ye jidie mo e jidie nante ye jidie kwantuo heaven ye di jidie na ekro ti se ne ma na din ti se die na jidie wo mu na adom no do so ameka kire se ubetwa ne te hallelujah na Abraham sori eno patututu eno hihie na funu mo eno fa ne mofra mu benu ene ne ba Isaac kan ne ho no twa ohie afodie enyina na osimu ekọ di onyankopon ka kire no no ti onyankopon eka kire na no ohie ase ese okọ bible ma yete ase ese da etoso miensa no Abraham menini so ene ohu bia ho wo ekirikiri mori abepa okọ boso afodie no na Abraham ka kire ne mofra no se muni efunu mu yi ntena ha na mene abarimayi ebeko no hwa akosore yeko akosom this is a special worship service enye ordinary eye deep service it inya dia serempo amona manye there's no record in the bible se mini Isaac kosore baby no ka kire ne nkwa ne se montena ha so ka kire Sarah oye kronkron holy woman but can trouble beba ubi ope ba wabwa bre wansan wunye bi na usi nyamisi mifasi kanko tu ni mni munchane mne na mifano mafo die kwa ubeka se hana mdimi jidie na yede aso ti wanka nchireno saa enkwe inu omu huo denpa so omu dine chiku jina honesu ochichiri Isaac tu aforibu chano so amika shweze blue baku penke ulumai baby obede wunu yame tu omu nina kechire sa u pese wunye jidia enyeme pio hoa so de tunchei ude tunchen upese wuni nyame efamu enimu ni enimu eti bi bio beka chiro bia se wutiasie se wuntiasie se nyame ne ka yenkwa dia eti namka say a strange command ntiasie wo mu ni se se nyame mabom pa ye nyaba 25 years ansa na boche no bom mi sori a osi kokoku no nso so onimse enye bonsam ne ka nyame ne ka praise the Lord eti omamrantie ni nipa ono omuko no tena baby no kachio se ye kone akwa kosore ba Abraham fa wo shea for de nyina no we ya ye kan bi ana mabwa bi a obubu ye ene ode ko wachikire ene ode sua ne ba Isaac ode sua hwan ene me pi wo Isaac mu a he becomes the type of